Sidney Loganen ahotzez entzungo dugu Tu Ramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Logan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean baina honakoa etzeban kaleratu. Tu Ramona beraz, Sidney Loganen ahotzez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, hitzei agokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

Jols Holland piano jole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jols Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jols Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.

Dandy Livingston musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza, berak jakinbarik argitaratu eban, Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana, eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen dabe, Dandy Livingston, Think About That.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Ignacio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

Carol Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban All Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da Clavado en un bar. Talde honen 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emoneutzen. Berau kaleratu sanean hasi zan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Princeen ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna, 1970ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriagaz eskineban abestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2,

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengo kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertsino asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Juan Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egin eban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren tzat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. Honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo dugu jarraian.

Maialen Velarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-garreneko diskoa, bertan Here to the Nights izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan, Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Nights izeneko abestian.

JJ Kei Lena dugu izatez kokain izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotsez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1977 urtean. Esan behar dugu JJ Kei Len kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Kokain drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Tina Turnerren What's Love Got To Do kantua gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratu eban Ameriketako Estatu Batuetako abeslariak Private Dancer izeneko bere 5. lanean. Aurretik arrakasta handia eukan arren kanta honek beste bultzada bat emon eutzon. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokira heldudan Tina Turnerren kanta bakarra da. Eta postu hori lortu eban bakarlari zaharrena bihurtu zan, 44 urte eukasan orduan. Kanta honen 1.000.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta 3 Grammy sari lortu. Tina Turnerren biografiaren ganeko filmea be egin zan, 83. urtean, eta kanta honen izena jarri eutzen biografiari edo filmeari. Garai guztietako kantu honenen zerrendan be badago, What's Love Got To Do?

Train talde estatu batuarraren 50 Ways to Say Goodbye kantua entzungo dugu. Euren seigarren lanean, California 37 izenekoan agertu zen 2012 urtean. Paul Simonen 50 Ways to Leave Your Lover izeneko abestian inspirauziran Train taldekoak kanta hau sortzeko.

Top Loader taldearen eskutik gogoratuko dugu Dancing in the Moonlight abestia. King Harvest talde Frantziar estatu batuarraren kantua da izatez. Sherman Kelly da kanta honen sortzailea. 1972 urtean aurkeztu zan lehenengoz. 2000 urtean kaleratu eban kantua Top Leader taldeak eta itzelesko arrakasta lortu munduan zehar. Erresuma batuan multiplatinozko diskoa izan zan.

0: utik txukun iretzat etortzen maiz.
1: Rock alternatiboa egiten dauan The Fray taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa da How to Save a Life. 2006 urteko izen bereko diskoan agertu zen. Hirutan lortu dau platinozko abesti izatea. 2015 urtera arte kanta honen ia 5 milioi deskarga zenbatu ziren eta urte hartan historia digitaleko 4. Rock kanturik salduena be izan zen. Grammy saria irabasteko izendapena lortu eban.

0: Thank you.
1: The Rolling Stones taldearen Sympathy for the Devil, 1978 urteko Beggar's Banquet diskoan argitaratu zen. Mick Jagger eta Keith Richards dira kantuaren sortzaileak. Zalantzabarik, garai guztietako kantu honenen artean dago honakoa, kritikarien zerrenda ia gehienetan agertzen dan abestia.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantzabarik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian, Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Old Filek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Kanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. Urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Whitten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zan nagusi Whitten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen ziran lan hartan be.

Holan aurkezten deuzkue gatibukoek bizotzetik abestia. Zelan laburbildu hogei urteko bizipenak, zelan eskertu hogei urteotan alboan izan zaitu egun onabaroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean hogei urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Bizkaiko foru aldundiko gure kultura euskara zailatik Darben Jostuna, euskal liburuak, euskal musika. Aberriaren mugak aspaldiko kanta datorku eta gaur hortxe goaz.
1: Epeltzen aukan poan otz dagoenea
0: Zorbatza izeneko liburuarekin Markel Sánchez dugu egilea. Utopiaren eta distopiaren artean ba etorkizun hurbil batera eroten gaitu egileak. Egungo arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak horrek eraldaketa handi baten ondoren konponduak ditu gizarteak, jende aski zoriontzu bizita zibilizazio baketsu barrian. Baina badira hain erraz etxitzen ez da benek eraldaketaren lorpenekin konformatzen ez direnak. Hoitako gazte batzuk ba Zorbatza izeneko taldea sortu dabe, sormenaren bitartez bizitzari bestelako esanaia emoteko eta jendartearen erosotasunak kolokan jartzeko. Novela txundigarri honega zagartu da euskal literaturan plazan Markel Sánchez gazte durangarra Arkaitz Kanoren itzaurreaz orneiturik estrenaldian. Zorbatza Markel Sánchez itzaurrea Arkaitz Kano.

0: musika eta literatura bizikoforo aldun diagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Agarre izeneko liburua dakargu Juan Luis Zabalak idatzia entxusen be lehen pertsonan kontatutako kontakizun honek familia, kulpa eta oroimenaren arteko korapiloak arakatzen dauz eguneroko gertakari xume batetik, hau da, istripu txiki batetik abiatuta. Alkarren artian gurutatzen dira aita eta alaban arteko distantziak, lengo politikoa eta gizartearen zauri kolektiboak eta agerian izten dabez pertsonaien barruko ahotsak. Historioak denporan zehar egiten dugu jauzi, oroitzapenak eta gogoetak gitatuta. Eta pixkanak aduaz osatzen pertsonaien harreman zare komplexua, tentzioz eta nabarduraz beteriko paisaia emozional batean. Zago dugu testuak tono intimo eta hausnartzailea daukala eta irakurle gartutik harrapatzen dauena iskera argi baina sakon baten eginez. Tagai mingarriak jorratu arren, ba irakurtzeko harina dugu eta erakargarria pertsonaien gizatasunak eta barruko gatazkak indarrandiz eusten deutzilako. Oroimenaren eta kulparen gaineko galderak unibertsalak, ba horre planteatzen dauz, erantzun errazik imon barik, irakurlea bere kabuz pentsatzera konbiatuz. Juan Luis Zabala eta Agerre liburua eta Edein argitaletxeak plazatako liburua dugu. Euskal liburuak eta euskal musika.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Ene Jesus, hoxe da Ramón Zaitoro, Zaitzar Vitoriaren lana, gela batean itxita daukien gizon bat, gizon hori edo historioak kontatzen saiatzen da. Kontatu nahi leukezan historioak goratu nahi ez, leukezan historiokin korabilatzen jakoz lagunak mutua, Samuel, Abel eta batezbe Marga, aitaren gorpua etxean eta ama, ama izugarria, amaren maitasun itxogarria. Elementu minimoekin ondu eban Zaitzar Vitoriak kontakizun latz, etxi, esperantzarik gabeko hau. Ramón Zaitzar Vitoriaren hirugarren novela da Ene Jesus 1976 argitaratu eban egunero hasten dalako eta 1 metroren ondoren. Bionek orduan sortzen aritzen euskal irakurlego barriaren berotasuna jaso baeben, Ene Jesus novelak isilik itxi zituen irakurle horretako asko. Mutu, urte askotako itxiltasuna eragin eutzan idazleari be. Ene Jesus argitaratu ondoren, 19 urte pasatu zituen Zaitzar Vitoriak novelarik argitaratu barik. Bere novela gintza mutur posible batera ino eroanea eben testu honekaz. Historiak kontaktu ezinetik abiatuta, novela muturreko, novela unkigarri novela ahantztu ezina idatzi eban Ramón Zaitzar Vitoriak. Irakurle ausarten tzat idatzia, orduan bezala gaur bere. Ene Jesus, Ramón Zaitzar Vitoria, eta erein abigitaletxea.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donal O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1952 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donal O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan, zailtasun fisikoan dia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako sinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

1982. Urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

1958 urtekoa dugu The Shams taldearen Tequila kantua. Rock and roll doinu instrumentala dugu honakoa eta Tequila berbea hiru bat aldiz entzun daiteke. Arrakasta handia lortu eban doinuak eta gaur egun be erreferente bat da askorentzat. The Shams taldearen kanta ezagun bakarra da labe esan daiteke. Grammy saria irabazi eban 1959 urtean. Abestiak hainbat eta hainbat bertsino izan dauz orain arte. Paul McCartneyk esate baterako sarri eskaini izan dau.

The Shirelles taldeko en ahotsez entzungo dugu Will You Still Love Me abestia. Gerry Goffin eta Carole King dira abesti honen egileak. 1960garren urtean idatzi eben O Carole abestiaren erantzun modura. O Carole urte bete lehenago konposatu eban Neil Sedakak Carole Kingi eskenita. Lagun ugarik eskeni izan dabe abestia urdutik eta garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 125garrena da. The Shirelles taldekoek 1960garren urtean argitaratu eben kantua. Arrakasta itzela lortu eben Dirty Dancing pelikularen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Berrizko Iñaki Etxezarraga Etxeren ahotsez entzungo dugu zein ederra bestia. Izatez Rosario Floresen kantua dana, baina euskeraz. Etxeren 2018 urteko Supernova izeneko lanean agertu zen abesti hau.
1: Eta uste bitxikeria handiena eta jendeak behintza sorpresa handiarekin hartu duena da zein ederra kantua. Zein ederra kantua da Rosario Floresen Ke Bonito kantuare.